0: Ja, nå ska vi höra om en kar som har fått en hjärnskada. Och Lisa, det första du spurt om när jag läste överskriften till dig här, det var att på vilken måte är det morsomt?
1: Att... Ja, stackar det
0: inte. Jag har fått en hjärnskada. Jo, nu ska du höra. Mm. Till och med familjen syns ju att detta här var något speciellt. För vedkommande hade då haft en operation. På bakgrund av det så hade han då genomgått en del ting för helt att bli vaknad upp igen. Det var ju ganska kritisk, så på ingen måte något utgångspunkt är morsomt.
1: Nej.
0: Men det var ju då han vaknade till igen att det började bli mer morsomt. Och detta här har vi ju försovet hört om för, men det är väldigt sjeldent att det sker. För den här 30-åringen, då han vaknade igen efter operationen, så snackade han flytande skotsk.
1: Jorane.
0: Med skotsk dialekt.
1: Scottish.
0: Ja, han, alltså han är ju då ifrån Sør-England och de snackar ju helt annan dialekt där, och han har faktiskt aldrig varit i Skottland en gång.
1: Okej.
0: Okay. Men när han vaknade efter denna operation här då, så snackade han flytande skotsk. Och inte bara snackade han flytande skotsk, men han fortalte en massa vitsar och var otroligt morsomme och fick hela familjen sin till att le.
1: Var han tidigare en torpinne kanske?
0: Han var faktiskt en revisor, så du ska inte se bort ifrån det.
1: Ja. Mm.
0: Men i varje fall i en halvtimme så snackade han flytande skotsk för han plötsligt bara la sig ner och sovna igen.
1: Okej.
0: Okay. Så vaknade han igen efter någon timme och då huskade han ingenting av det hela och snackade sin vanliga dialekt igen.
1: Okay.
0: Så som du får familjen en liten hjärneskade så kan du sikera plötsligt vilja snacka ett annat språk för att vet ordet.
1: Men tänk så stiligt då. För exempel att vakna upp en dag och så plötsligt så kan du snacka flytande norrländsk.
0: Ja.
1: Hästkuk.
0: Du hör med, Lisa har hjärnskade. Så normalt när du skulle ge ett exempel på hvordan dialekter är uppe i Nord-Norge så var det liksom bara att säga hästkuk och då har du snackat norrländsk dialekt.
1: Ja.

0: Ja.
1: Kunde rulla dig upp.
0: Nej, det kunde du faktiskt inte, men det hade varit väldigt praktiskt, för då hade du faktiskt sett något.
1: Ja, akkurat.
0: Så jag kände alltså inte nog med att folk gick där runt och så gärna hade lite innanbords, i tillägg så gick de med dessa brillorna så att de faktiskt klart att gå bent. Det är ju otroligt.
1: Helt att inte gå på trynet eller gå på ett eller annat var ett under.
0: Ja.
1: Ja. Bör alltså, du kanske inte köra bil med dig då?
0: Nej, det tror jag inte är så lurt. Så det blir nästan att du lovligt att sälja dig, vet du, för det är ju farligt att gå med dig.
1: Ja.
0: Ja,
1: så kanske det borde varit ett
0: farlig brillemote.
1: Ja. Eller i alla fall forskjellige brillemoter som dukker opp hele veien. Og som jeg hører, Lisa, du legger merke til det, men du gjerne ikke så opptatt av det.
0: Nei, jeg ikke det, altså.
1: Nei, kan jeg fortelle deg at en mote nå som er blitt populær flere steder i England, spesielt i undergrunnsmiljø, så er det å gå med svømmebriller.
0: Ja vel.
1: Ja. Svømmebriller med då, sant, de har gärna färger på glasset, många.
0: Ja.
1: Och då fungerar det som solbriller.
0: Nämligen.
1: Ja. Ja, för det är så små tätte, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns inte det är behagligt att gå med på. Det. Ja, det går runt.
0: Nej, alltså det är inte behagligt, så det är ju så lite sexy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är då tydligvis någon som har funnit ut att det är ganska kul, så det är liksom hippt då i undergrundsmiljö i London för ögonblicket.
0: Ja,
1: så
0: ska du aldrig plötsligt så kommer det helt då.
1: Så ska du till London nå en av de nästa helgerna, och om du vill vara skicklig kul så tar du med de gamla svømbrillene dine.
0: Ja.

0: Nummer sticka.
1: Ja, nu ska du hem och koka potäter.
0: Ja, det var fall.
1: I studio är glad till Sundberg och Lisa Lind. Flera goda historier i Har du hört nästa vecka. Till samma tid.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: er vi klar til å rulle ut en ny uke fra Studio 7 på Radio Haugaland med serien Engasjert. En gjest inviteres til fem dager på rad til å snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest har vært kinosjef og kultursjef i Haugesund. Han har vært festivaldirektør for den norske filmfestivalen. Han har truffet diverse filmdiver og James Bond og gitt ut boka Fra Hollywood til Haugesund, scener fra et kulturliv. Vi snakker selvfølgelig om Gunnar Johan Løvik. Velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha.
0: Ingen rød løper å gå inn for deg i studio her, men det må jo ha blitt et utall av røde løpere for deg opp gjennom årene. Er det noen du vil trekke fram?
1: Ja, først når jeg gikk inn i studio her, så fikk jeg jo gleden av å gå gjennom Haraldsgata,
0: ja.
1: Og den har jeg jo sunget om, så, ja, så det er alltid litt hyggelig å ha en liten spasertur i Haraldsgata før du kommer, blant annet her
0: hos deg. En slags rødløper, det.
1: En rødløper, det, ja. For meg oppe i hovedet mitt.
0: Ja, og utenom den?
1: Ja, jeg har gått mange rødløpere, ja. Det er selvfølgelig her i byen. Jeg har gått i Berlin på filmfestivalen der, jeg har gått i Venezia, jeg har vært mange steder, men ja. Den verdens mest berømte løper, det er jo selvfølgelig den kjempesvære rødløperen opp trappene inn i festivalpalasset i filmbyen Cannes.
0: Ja, ikke sant? Det, ja. Det kommer vi tilbake til, det vet det jeg at vi gjør.
1: Det trappen har gått i 40 år.
0: I 40 år.
1: Ja.
0: Men ditt første tema denne uka er jubilerende kulturbygg. Hvorfor og hva slags bygg er det snakk om her?
1: Ja, det er jo tre veldig sentrale kulturbygg i Haugesund. Det eldste er jo Edda Kino,
0: ja.
1: Og så er det Billedgalleriet, og så er det ikke minst Festiviteten.
0: Ja.
1: Og Festiviteten, den jubilerer jo i år. Det er 40 år siden, ja. Vi innviet Festiviteten, temmelig nøyaktig på dagen i dag, nesten. Mm. Og der har jeg hatt gleden av allerede å få lov til å si noen ord om det på ordførerens mottakelse i Festiviteten i år, og ja. Senest når en feirer jubileet i Festiviteten for et par uker siden.
0: Mm.
1: Og klart, Festiviteten ble jo en voldsom kjekt bygg å få ja. Lov til å ha ansvar for. Det var mens jeg var kultursjef det, Festiviteten, det gamle huset, det brant jo.
0: Ja.
1: Og det skulle gjerne snakket veldig lenge om den gamle Festiviteten, men ja. Den nye Festiviteten er jo et resultat av brannen,
0: ja.
1: og jeg hadde jo da gleden av å få være med og planlegge det, og være med på byggeprosessen, og ikke minst ha ansvaret for driften av de første årene som kultursjef.
0: Mm. Og de to andre byggene, de Billegari og Edda, de har et kjatt jubileum, men de nærmer seg 50.
1: De nærmer seg 50 år. Ja. Om to år så er Edda 50 år, ja. Og det var jo kanskje et bygg som, jeg var jo spinnheldig som ble kinosjef bare to år før Edda stod ferdig omtrent.
0: Ja.
1: Eller et par år, ja, det var flere år. Men, og så fikk jeg da være med på hele planleggingen og utviklingen av Edda, og har også vært med på alle utvidelser, bortsett fra den siste, for da var jeg gått av en pensjon.
0: Ja.
1: Og det er jo et bygg som jeg er veldig glad i, og som så har jeg også vært en delvis med på starten av Billedgalleriet,
0: ja.
1: Og ikke minst den store utbyggingen av Billedgalleriet. Så det er tre bygg som er veldig sentrale i mitt liv, og som har vært forutsetningen for at jeg har kunnet gjøre en rimelig grei jobb for kulturlivet i Haugesund. Mm. Jeg pleier så å si noe sånt som at litt spøkefullt, at et kulturliv uten kulturbygg er et tannlegekontor uten borr.
0: Ok, ja. Det var en fin sammenligning.
1: Yes.
0: Jeg vil begynne litt med Festiviteten, Gunnar Johan, den som du sa har fulgt 40 år, og du nevnte brannen, du. Hva tenkte du når den opprinnelige Festiviteten brant i mars 1981? Hva tenkte du?
1: Jeg tror ikke jeg tenkte så mye, men kort fortalt, jeg ble vekt midt på natta av rådmann Gabriel Lundvalen, og han hadde følgende melding: stå opp, hiv deg i bilen, kom ned, Festiviteten brenner.
0: Oi.
1: Og jeg kastet meg inn i bilen og kjørte, alle fartsgrenser var borte vekk, og kom ned, og der sto Valen foran Betania på oppsiden av Festiviteten, og jeg sto sammen, vi så på når, den iherdige innsatsen som brandfolkene hadde i et forsøk på å berge Festiviteten, og så gikk vi bort bort till och kika in vinduet.
2: Ja.
1: Och där var det ingenting att se till början med. Det var bara rök och flammor och massa flotta färger egentligen.
2: Ja.
1: Och så plötsligt så lättar det och så ser man från med öga på scenöppningen. Och i gamla festheten på vart hörna där så är det två masker, den komedien och dramaten. Alltså det är en mask av den som gråter och den som ler, som fanger in teaterupplevelsen.
2: Yes.
1: Och det som var så fantastiskt då, i detta lyse och i detta tåkehavet och i den här skumringen, det var så flott egentligen, tragiskt flott. Och så har bägge maskerna av brandspröjtene fått ner massa tårar på kinderna.
2: Mm.
1: Då gick det kallt ner över ryggen.
2: Oj.
1: Ja. Mm. Och nästa morgon när vi gick in för att se på skadorna så var ju allt väcke bortsett från en vägg och det var den sceneväggen med scenöppningen och masken stod där fortsatt och nu hade de torkat håren.
2: Yes. Bevar oss.
1: Yes.
2: Det gick ju en debatt om covid festiviteten skulle byggas upp igen från skalle som stod eller rivas och bygga helt nytt. Hur stod du i det spörsmålet?
1: Jag hade ju lite sansen för det. Det var ju ett fantastiskt flott bygg. Festiviteten var närmast ett litet slott. Det var i alla fall ett monumentalt bygg och innehållt ju ett enormt många forskjelliga salar, sällskapslokaler, festlokaler och konsertsaler, restaurang. Och
2: en pub?
1: Och en pub var det också. Det var en väldigt populär pub. En av byns första ordentliga pubbar.
2: Ja.
1: Det var ju sånt arkitektoniskt så var det ju ett väldigt flott smycke för byn. Det är ingen tvil om. Så jag har absolut sans för att någon menade att det borde byggas upp igen, men brandmyndigheter och tekniska myndigheter fann ut att den varmeutvecklingen hade varit så enorm att det ville inte vara korrekt, så då måste man ju ge oss på det.
2: Ja.
1: Men fördelen med det var ju att vi fick köpt försäkringssummen av ejarna. Det var ju ett privat eget bygg detta. Då kunde man sätta igång med att bygga ett helt nytt bygg som då blev ett rent teater- och konserthus. Så Haugesund var ju väldigt tidig ute då med att få ett rent teater- och konserthus. Det var väl bara Bergen och Oslo som hade något tillsvarande.
2: Hvordan erindrer du at den nye festiviteten då i 1986 ble mottatt av brukere og publikum?
1: Veldig bra, veldig bra. Det var jo en enorm debatt om hvor det skulle ligge.
2: Men, var det jo?
1: Ja, det var noen som ville legge det ved siden av Edda, og det var noen som ville bygge det der hvor Maritim Hall ligger i dag. Men, og da var det, og hvis du var litt uheldig som jeg var, og sa at jeg hadde sans for begge deler, fikk jeg himla kjeft i avisene.
2: Okay.
1: Så nei, da, det kom jo selvfølgelig på den tomten som hørte, som ligger ved siden av Rådhus og Rådhusplassen, og det er jo en, i dag så er det jo et fantastisk flott byområde, med konserthus, med rådhus, med høyskole som snart blir universitet, med Haraldsgata ned forbi, og den fantastiske rådhusplassen. Det er jo bare du måtte store byer i utlandet for å finne en flottere beliggenhet.
2: Ja. Hvordan fremstår 40-åringen? Det er ikke noe 40-årskrise der å spore?
1: I festiviteten? Nei, festiviteten, altså de som da har ansvar for festiviteten, da gjør en kjempejobb.
2: Ja.
1: Et utrolig høy aktivitet med alle mulige forskjellige arrangementer som når frem til et enormt publikum på hele Haugalandet, og vel så det.
2: Ja.
1: Folk kommer jo langvis fra for å oppleve stor teater og film og, nei, ikke film, men musikk og konserter og alt sammen.
2: Ja.
1: Det er veldig bra.
2: Ja.
1: Det står veldig bra til med 40-åringen.
2: Det står veldig bra til med festiviteten. Ja. Så det Billegalleriet da, innvia i Kjerkegata i 1978, tegnet av arkitekt David Sandven, som få år for det hadde tegnet biblioteket. Og Billegalleriet er jo unna vingene da, til Haugaland museet. Hva har Billegalleriet betydd?
1: Billegalleriet har betydt väldigt mycket. Alltså det var ju ett litet billegalleri i Melinghuset, alltså det gamla i sin tid.
2: Ja.
1: Och så på i 1978 så kom ju den första storsalen som i tillägg till det gamla bygget.
2: Ja.
1: Og det ble jo en sal for bildende kunst selvfølgelig, og det ble også en sal for både ny og gammel kunst, ja. Og ikke minst mye konsertvirksomhet var det også de første årene. Så den har betydd veldig mye.
2: Og så en viktig arena for Haugesund kunstforening, det har det jo vært.
1: For all del, altså ja. Bildegalleriet er jo egentlig to ting. Det er Haugesund Bildegalleri, som ja. I dag er en del av Haugalandsmuseene, ja. Og så er det selvfølgelig Haugesund kunstforening sitt det er jo de som står for alle utstillingene, altså alle besøkende og utstillinger. Og det er klart at Bildegalleriet slik det står i dag, det ble jo, fikk jo et voldsomt løft også for noen år siden, da vi fikk bygd på to nye saler, en i første og en i andre etasje.
2: Ja.
1: Da i 2004, da var Haugesund 150 år,
2: ja.
1: Og da var det Olaf Nygaard som var festivalutstiller blant annet, og da var jo kongen og dronningen her, og jeg hadde gleden å spasere gjennom byparken sammen med kongen og dronningen. Og var en slags vert der.
2: Ja.
1: Og da når dronningen kom inn der, og hun er veldig interessert i kunst.
2: Om hun
1: er. Ja, så, og da sa hun at det var et av de flotteste galleriene hun hadde sett. Det bare ett som er finere, og det er på Lillehammer.
2: Å ja.
1: Så ja. Og hun var mektig imponert, og hun var jo igjen her i forrett, og, ja, ja. I høst, tror jeg. Hun var her med egen utstilling. Mm.
2: Så det er da kino, vet du. Den ja, jo
1: og det må gjerne si at vi etablerte jo også, da han også tidlig noe som vi kalte for festivalutstillingen, som var et samarbeid mellom Filmfestivalen og Kunstforeningen.
2: Ja.
1: Hvor ja, de aller fleste av de som betyr noen for norsk malerkunst i dag har hatt utstillinger der.
2: Ja.
1: Den kunne etter hvert, så var det mange som sammenlignet denne med festspillutstillingen i Bergen under festspillene. Og det som var morsomt for noen år siden, så ringte altså Håkon Bleken, den store gamle ja. Håkon Bleken fra Trondheim.
2: Mm.
1: Han ringer og spør, hvorfor har ikke jeg fått lov til å være festivalutstiller? Jeg vil absolutt det, sier han.
2: Oh, ja.
1: Og da holdt vi på dette av ja. Stolen av forbauselse.
2: Ja.
1: Og da fikk vi en bekreftelse på
2: det. Det var en tillitserklæring. Altså.
1: Den hadde høy status.
2: Ja, absolutt.
1: Yes.
2: Apropos status, Edda Kino, vet du.
1: Ja.
2: Jeg husker jo når den kom i 1978 som en kinorevolusjon, jeg, med både de grønne, mjuke setene, gigantisk sceneteppe, lyden,
1: ja.
2: Som var helt ny, lærrette da, og en vestibule der. Som kinosjef på den tiden, ta oss med litt tilbake der om planlegging og arbeid der, frem til det stod ferdigstilt.
1: Ja, det ble vel bland. Altså, der var jo tomtevalget helt klart. Altså, den ble jo reist på det som kalltes for Hestatorget.
2: Ja.
1: Altså, det var der de parkerte hestene sine, bønden, når de kom til byen.
2: Ja.
1: Og planleggingen, det var jo Carl Magne Lea som var arkitekt.
2: Okay.
1: Så jeg hadde veldig mye med han å gjøre, og selvfølgelig så var det en byggekomité i Haugesund kommune som bygde der, som stod for byggingen. Og det var en veldig flott prosess. Vi forsøkte jo også å filme prosessen, og så det finnes i dag levende bilder fra det første spadestikk og frem til ferdig bygg.
2: Mm, det har jeg sett.
1: Og når det stod ferdig, ja. så ble det jo omtalt som Norges flotteste kinobygg.
2: Det kan ha vært jo.
1: Og vi fikk jo også... Det som var litt dumt, det var det at selv om romprogrammet var ferdig litt i god tid før jeg var begynt, men så sa jeg det at vi må tenke litt fremover, fordi nå er vi i en ny tid. Dette sa jeg, jeg var ikke mer 20 år gammel eller noe sånt, men nå skal det være flere kinobygg. Og da var det litt sent å komme med det, men vi fikk i hvert fall prest inn at Edda, det som i dag er Edda 2, tror jeg, altså, som vi da døpte for grotten, faktisk, den kom på plass veldig raskt.
2: Ja, jo så.
1: Ja. Og det som var moro, når vi da, og så hadde vi planer videre, og når vi åpnet denne her med Olsenbanden,
2: Det var med filmen. Olsenbanden og dynamitt her i Springer Verdensbanken.
1: Ja, det var noe sånt.
2: Ja, det var den, ja.
1: De var hjemme hos meg på Nashville, forresten.
2: Var det det, ja? Ja. Okay.
1: Jeg skal fortelle en liten sak der.
2: Ja.
1: Og så Men och det var ju bland annat kinodirektören i Oslo, Eivind Hjelmtvedt, han var ju gäst och, ja. Och han när han tog avsked och skulle säga hemma så sa han följande: nå drar jag hem och bygger om Klingenberg kino. Detta har varit en väldigt inspirerande upplevelse, sa han.
2: Okay. Ja.
1: Så indirekte så var den upplevelsen han fick av detta flotta kino och moderna kinobygge, det gjorde att också Oslo fick fart på sig och började bygga fler kinobygg.
2: Ja. Ja. Såg du det förresten komma att det skulle bli 20 salar? Nu är vi ju i 2026 och det blir 20 salar. Såg du det komma den gången?
1: Inte den gången.
2: Nej.
1: Åh nej, och det var ju ingen i landet som hade så många salar då. Nej, det kom ju lite efter lite. För, man fick reda två och så brant ju festiviteten.
2: Ja.
1: Och då var vi ju fullgång med filmfestivalen också. Så då måtte vi i alla fall ha en liten sal till och då fick vi Edda 3 omedelbart över natten omtrent. Vi halverte Intersport sina lokaliteter för att få den på plats.
2: Husker det.
1: Och så där Edda 4 var det väl så. Ja, jag ska inte säga någon, det går lite rum för mig.
2: Det var väldigt länge 4 och så nu är det 20.
1: Och så blev det nummer 5.
2: Ja.
1: Alltså den kom för då byggde vi in, för det var en sån flott piazetta ut förbi.
2: Ja.
1: Så den blev byggd in och kom upp i andra etagen där. Och så nu blev det en gigantisk utbygging. Nå av det sista jeg gjorde som før jeg gikk av pensjon, det var å være med og kjøpe tomt, altså Trygve Larsen-tomten og det hjørnet, altså Sir Toby-hjørnet. Så da hadde jeg i hvert fall en liten del av det som skulle komme.
2: Mm.
1: Og da hadde vi jo også planer klar.
2: Ja.
1: Men heldigvis så var det veldig dyktige folk med Marit Sætre i spissen, kinosjefen. Som klarte oss å bringe dette videre sammen med byens folkevalgte og kulturetaten, nåværende kulturetaten. Og i dag så vil jeg påstå at folk er for mektig imponert når det kommer nå.
2: Ja, ja, ja.
1: For nå er det ikke bare for det store publikum, det er jo først og fremst det kinoen er, men det er jo også et fullverdig filmfestivalbygg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Och alltså om 2 år är det 50 år. Men nämnde lite Olsenbanden som var, om inte de var äresgäster så var det i alla fall speciellt inviterade gäster här till öppningen i 1978. Mm. Och då ska man ha en liten sällskapslek på slutet här. Kim, ville du mest ha som äresgäst på 50-årsjubileet i 2028 av Pierce Brosnan, alltså ex James Bond, eller Liv Ullmann? Du får bara välja en av dem.
1: Ja, men alltså Liv Ullmann är min bästa vän, så självklart.
2: Ja.
1: Inget till.
2: Nej, inget till där.
1: Men jag tror inte. Ja, det var kanske inte så dumt, tänkte.
2: Nej.
1: Men jag har ju något med längre.
2: Nej, men det var du som välja här nu. Ja. Och Gunnar Johan Løvik, det har varit käckt att ha dig på besök här idag. Och du kommer igen imorgon med ett nytt tema. Och dere gäster, hänger dere på. Tack för oss för idag.

0: En naturintryck och synsintryck och se på havet och sjön och så träffar du folk av och till. Det är väldigt mycket högsnarskor ute. Det som är ett faktum och för Åkrasand, där är det ju också ett litet monument mitt på stranden av Moritz Rabinowitz.
1: Ja.
0: Juden som
1: stämmer.
0: Ja, han köpte ju delar av Åkrasand i sin tid och så testamenterade det till Haugesund kommun. Så faktiskt har Haugesund varit ägare av en pytteliten del av Karmøy.
1: Ja, ja.
0: Men så gick ju Karmøy och Haugesund samman då och ett av vart friluftsrådet går är det väl. Så som då det är ju Haugesund idag alltså det har ju något men så det är ju Karmøy för alla pengarna. Men bakgrunden och fortsatt är det slik att det är Haugesund och Karmøy och friluftsrådet som har upparbetat både stier och tagit vara på stränderna framåt.
1: Lite historik där. Jeg kjenner flere som har uttalt at de slett ikke liker seg på havet, men ved havet derimot. Ja. Hører du til den kategorien?
0: Nei, jeg liker meg på havet også, for så vidt.
1: Ja.
0: Ja, hav og hav, altså det blir mer fjorder for mitt vedkommende.
1: Ja.
0: Men nei, det blir nok ved havet, sånn som Norge i Frankrike for eksempel, så er det jo ved havet, stort sett. Med vel halvparten av døgnet så befinner vi oss ved havet når vi der nede.
1: Du, har du mer eller mindre fått noen tilfellige trefter på kjente personer? Kanskje til og med berømtheter når det har gått sånt?
0: Jeg kan treffe jo flere, både kjente og ukjente.
1: Ja.
0: Ja, for alle. Ja, og jeg har jo vært heldig også, både festivalsjef, for jeg var lenge også leder av noe som heter Norsk Filminstitutt i Oslo, styrleder. Så jeg har jo vært med på masse premierer, men den største opplevelsen, rent sånn personlig, det var når jeg var ledsager til Liv Ullmann på premieren av Troløsa, som hun var regissør for. Det var jeg litt stolt.
1: Ja, det kan jeg tenke av meg. Du, vi nærmer oss litt slutten her. Du skal få et par selskapsleker i dag også, Gunnar Johan. Nå skal du se for deg at du sitter godt tilbakelent på en strand og har utsikt til en sportslig aktivitet. Hva vil du mest se? Strandsurfing eller strandvolleyball? Hva med strand å gjøre dette da?
0: Strandsurfing.
1: Du går for den?
0: Ute på sjøen altså. Det det
1: ja. Og så har vi inte her. Du vinner en tur til verdens berømt strandpromenade. Hva velger du? Copacabana i Rio de Janeiro eller Ocean Drive i Miami Beach, USA? Du har ikke vært på noen av de?
0: Nei, men jeg har vært på beachen i Los Angeles.
1: Men den var ikke alternativ.
0: Det var i januar måned, jeg var den eneste som badet. Jeg var på en sånn månedsrundtur, jeg var invitert av amerikanske staten til å dra rundt i Amerika og besøke en masse med byer, så det var tilrettelagt fra Amerika, og det betalte hele greia. Da var det overalt, blant annet i Los Angeles og selvfølgelig i Hollywood. Ja, og da hadde jeg litt fri innimellom, og da gikk jeg på stranden og i Los Angeles.
1: Artigt.
0: Så hva beachen der hette, det husker jeg ikke, men...
1: Men du velger kanskje Ocean Drive da, her i denne leken her fremfor
0: Copacabana? Jeg vet ikke hvor det er henne.
1: Nei vel?
0: Nei.
1: Copacabana har du i hvert fall hørt om.
0: Jeg har hørt om den.
1: Du tar den da?
0: Nei, den tror jeg ikke jeg ville ha.
1: Du vil ikke ha den? Nei, da tar du Ocean Drive.
0: Det så mye folk der for
1: meg. En igjen her. Vi må innom litt film i dag også her. Nå har jeg plukket ut noen filmer eller tv-serier med strand som gjennomgangstema. Hva er mest ikonisk? High Summer eller Baywatch? Altså Jaws, han heter på engelsk da, eller Baywatch. Hva er mest ikonisk?
0: Vet ikke.
1: Nei?
0: Det må være High Summer da.
1: Ja.
0: Selv om jeg liker jo ikke å se at folk slåss mot farlige dyr fra havet, men ja.
1: Det var faktisk en av de første filmene jeg så på Edda i 1978. Da kom han nok som en retro, altså han kom tilbake, for han var jo fra 1975 den filmen.
0: Ja.
1: Fikk meg oppleve den fantastiske lyden i altså kinoopplevelsen.
0: Ja.
1: Min første fantastiske kinoopplevelse i Edda, det var High Summer.
0: Ja.
1: Så det var en liten sånn på slutten her. Ja, Gunnar Johan Løvik,

0: Det gick att se. Har sett några, men ja. nej det är inte min stil.
1: Monty Dons brittiska haga på NRK. Har sett det?
0: Aldrig.
1: En storslott hagehistoria där om fantastiska haganlägg i Storbritannien. Och det trängs det mer än en gartnaget för att hålla i stam.
0: Du ser ju flotta hagar av och till på film och lika ting.
1: Ja. Men du, alltså,
0: men det är inte min hage alltså.
1: Nej, okej. Okay. Vi snackar lite här om när en häck är färdig klippa. Hur mycket skrot avfall då blir liggandes igen? Och hur blir det kört?
0: Bladene blir ju stort sett liggandes under träna och blir till moll.
1: Ja.
0: Och en del alltså hvis det har varit vuxit mycket och det blir lite tjockare grenar så går det ju till ved.
1: Oh ja.
0: Ja, så jag klipper de grenarna och så blir det små upptäckningsved.
1: Oh ja. Ja.
0: Men böken må ju torkas gott då.
1: Okej. Okay. Ja. Du många trafikanter, fotgängare, cyklister och bilister irriterar sig över häckar då som sticker ut från egendomar.
0: Ja,
1: det är både uttryckt och farligt. Är det fort gjort att undervärdera hur raskt häckarna växer?
0: Ja, väldigt. Du må göra det kvart år.
1: Ja, men bara kvart år? Är det nog?
0: Ja, det är lite avhängigt sånt som sista året då, det var en väldigt god växtsäsong.
1: Okej.
0: Okay. Så det kan alltså det, folk som har häckar längs fortauet runt omkring i byn.
1: Ja.
0: De borde kanske göra det lite oftare och det är dessvärre en del som synder och det är väldigt det kan vara väldigt farligt och inte minst för ungar som kommer ut i trafiken.
1: Absolut. Ja.
0: Och så det har hänt att jag har tänkt att gud, när jag är ute och går tur och så har jag tänkt att nej gud, jag tror jag går hem och hämtar Sago och så kör jag det
1: andra sidan.
0: Jag är inte kompul så långt. Nej.
1: Men det är ju gärna sånt att tvangsklipping av och till mot det. Haugesund kommun, de vill ju gärna sträcka ut hjälpande hånd till inbyggare som har fått växande problem då. Jag tänker på häckarna.
0: Ja.
1: Kan syns de häckarna? Häckarna. Du har hört om sitt reklamen?
0: Nej.
1: Nej, det är Haugesund kommun detta som har ett projekt på att hjälpa.
0: Har du det?
1: Ja. Men du har tydligtvis klart dig utan det där gröna fingrarna hennes du.
0: Ja, häckarna. Men det är ju flott det. Alltså, jag ser ju en del sådana frivilliga som går runt omkring med sag och sånt. Och, det, och med klippar och klippmaskiner. Och det är ju en del äldre människor självklart som fortsatt bor i hagar med häckar och de tar säkert gladligt emot hjälp från sådana folk.
1: Ja.
0: Så hade jag inte haft det så travligt så skulle jag etablera
1: det. Skulle du lagt dig en konkurrent i Haugesund kommun? Ja. Vi har ett par sällskapsläkare på slutet.
0: Det är kämpeflott att Haugesund kommun gör det.
1: Ja. Ett par sällskapsläkare här. Kor i hagemiljöet är det checkaste samtalarna i hagestua eller över häcken?
0: Över häcken.
1: Ja. Ja.
0: Ja, jag inne i Tusfär så har jag en väldigt god nabo som heter Karsten Bjelland.
1: Okej.
0: Nu har han flyttat riktigt nog. Och vi har haft många flotta samtaler över häcken.
1: Ja. Det är där det sker.
0: Plus han var ju väldigt flink att spela trekspelåg.
1: Oh ja.
0: Och söndag morgon så över häcken hörde med flotta melodier från Karsten Bjellands trekspel. Okay. Det samlar jag.
1: Ja. Så har vi inne om friidrett här, sport. Hva liker du best å se? 110 meter hekk eller 400 meter hekk? Men nå er en sort hekk da.
0: 110 meter hekk.
1: Ja vel, den er fordi den er kortast.
0: Ja.
1: Karsten Warholm, så han løper jo 400.
0: Ja, og det er fantastisk å se på han nå. Og så er det så morsomt å se når han blir glad.
1: Ja. Men du går for 110 meter hekk. Den är fin den. Ja, Gunnar Hallövik, tack idag igen. Och nu ska vi se, imorgon är det fredag. Vi ska se om vi kan få lagt en röd löpare till dig imorgon. Jag ser på vilka tema du har valt. Men vi kommer igen imorgon, då kan du lyfta det här. Tack för oss.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Eliteserien startet opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen, så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva er status nå, blir det forsterkninger, og så videre.
3: Ja.
2: Det er jo forsterkninger på gang.
3: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi, men det ser i hvert fall ut som at... Enn så lenge så beholder en spillerstallen.
2: Ja, PK jo tilbake.
3: Han tilbake, ja.
2: Ja? Ja. Det var en nyhet denne uka. Ja. PK is back.
3: Så da er
2: Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
3: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli, det er jo en forsterkning da.
2: Ja.
3: Det er jo det. FK slipper jo en mye mål.
2: Mhm.
3: Gjør jo det. Ja. Nå har det med mye å gjøre. Det defensiva er betraktelig dårligere i laget enn det offensiva.
2: Ja.
3: Så det er mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK, han ser i form som en forsterkning.
2: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
3: Nej, alltså det är ju som sagt det defensiva då som...
2: Släpper in för mycket mål.
3: Ja, och det börjar ju framme. Alltså det är ju inte sånt att allt skylles ju inte backfiraren eller backfemmaren bak. Det skylles ju ting som sker över hela banan. Och det gör det ju med offensiva också.
2: Ja.
3: Det är ju väldigt många goda inläggsfötter i laget. Och det är inte alla som spelar angripare.
2: Nej.
3: Så det är relationerna här som är viktiga med både med tanke på skåramål och undgå att släppa en mål.
2: Ja, så må jag nämna damerna där och är det några förstärkningar på gång och flinka jenter som är på väg tillbaka igen. Hade de ju behov för ja man har ju snackat om det tidigare. Ja. De hade ju behov för förstärkningar där också.
3: Ja, det är absolut, men jag känner där har de kontroll på situationen. Det är 5 poäng ner till nedryck. Det är inte mycket, men jag känner det laget där se fra før, er godt nok til Bergerplassen.
2: Mm.
3: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
2: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk. Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha to lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det vil jo være fantastisk.
3: Ja, det er mange klubber som har det da.
2: Mm.
3: Men,
2: ikke mange, men
3: ja, en del. Ja, noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
2: Så de greier seg garantert i første divisjon. Men altså, de er jo favoritter nå til å rykke opp.
3: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så god at du har bare vært en ledige plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger jo FK helt på topp.
2: Ja.
3: Og så er det jo mot Bryn i helga, som for meg er den store negative overraskelsen.
2: Mm.
3: Lørdag kl. 8 faktisk på stadion.
2: Ja. Ja.
3: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
2: Ja. Ja, helst veierfritt. Nå skal jeg skjønne veierer her. Og så kan vi vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
3: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Skal vi begynne å ro der også da?
2: Det skal vi ro.
3: Etter en FK-seier?
2: Ja, vi må begynne å ro nå. Ro, hot og bort.

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikehållsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik